0: جاری لبوں پر تذکیرے سے بھی ہیں. اور غزل کا مطلع
1: جی عطا کریں محترم.
0: سماعت فرمائیں. اب سمجھ میں یہ بات آئی ہے,
1: اب سمجھ میں یہ بات آئی ہے,

0: آنسو ایک لالے بے بہا معلوم ہوتا ہے. اور مکتبی ملاحظہ ہو
1: جی عطا کریں
0: کہ بہر سو دیکھ کر سیاد کا ظلم و ستم اعظم، پرندہ شاخ پر سہما ہوا معلوم ہوتا ہے. بہت شکریہ،
1: بہت خوب، بہت خوب. سامعین، یہ تھے جناب قاری اعظم صاحب، جن کے کلام سے آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. اور اس خوبصورت پروگرام میں چار چاند لگانے کے لیے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی اردو پروگرام محفل مشاعرہ، جس میں شرکت کرنے والے شعرا اکرام تھے محترم جناب رام پرکاش بےخود صاحب، محترم جناب منظر یاسین صاحب اور محترم جناب قاری اعظم صاحب. پروگرام کی پیشکش تھی محترم جناب آصف اقبال کی. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان شمس العارفین کو دیں اجازت. آداب.
2: اردو کاریکرم سماپت ہوا.
3: یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے. میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز پر. لوک سنگیت کے کاریکرم میں آج کے کلاکار ہیں کھرپت رام اور ساتھی. پہلے آپ سنیں گے ان سے دیوی گیت، لیکن اس سندیش کے بعد.
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही

اوس اور منیر النشا کی فرمائش نلگونڈا تلنگانہ سے۔ آفتاب انصاری، ریاض انصاری، محمد کیف، انور ماسٹر اور لبنا انصاری ہیں شیروانی اسکول گنج ڈونڈوارا سے۔ مظفرپور بہار سے آریان راج، روہت راج اور پیوش کمار، رمیش پاسوان، برجیش پاسوان اور ایک نام ہے لاک ڈاؤن پاسوان، ساتھ میں سمیت اور منیش، زمانیا سے آپ سبھی ہیں۔ کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے ہمیں سن رہے ہیں اوم پرکاش رائے، اوشا رائے، امت کمار رائے اور ہیپی رائے۔ بڈنگ بٹینڈا روڈ منڈی ڈبوالی سے راجندر نارنگ، انجو نارنگ، موہت اور تانیا نارنگ منڈی کلاں والی ہریانہ سے ہیں، روی کوشک، رمیش کوٹھاری۔ یوتمال ودربھ سے سنتوش کھڑسے اور ونود کھڑسے۔ عالیہ خان، نازیہ خان، سعدیہ خان، وسیم خان قصبہ کلاں شاہجہاں پور سے۔ یہ جو ایپ پہ آواز دھیمی ملنے کی بات آپ نے کہی، اس بات کو ہم لوگوں نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے یہاں سے سب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ مکیش گوسوامی، مدھو گوسوامی، آشی اور شیونیا اچھ بھٹی بلاسپور سے۔ یہ فرمائش ہے فاضل کا پنجاب سے، بھوشن کھیڑا، وشو کھیڑا اور وشال کھیڑا، ساتھ میں لاڑی کھیڑا کی۔ بلڈانا وٹسنگی، مہاراشٹر سے امول بانکر، شوبھا تائی مانکر، دیپالی اور شلوک کمار، گمریا جمشیدپور سے وپن جائسوال، سواتی جائسوال، دیو کمار اور آریہ کمار جائسوال، ارجن گونےکر، دھیرج سوا شیرے ہیں، بیڑی کے شوتا، محمد یاسین انجان، سائمہ نواز، حسن نواز، بابو عہد، گریڈی جھارکھنڈ سے، منڈا ٹولا ڈونڈی لوہارا سے ڈومیندر نیتام، گنگیشوری نیتام، چنچل اور کامیش نیتام، تروپتی نگر ناندورا سے ہیں سنتوش وسانے، اوشا وسانے، رشیکیش اور انیکیت، نرمدا پارک منگل بیڑا سے علیم پٹیل، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل۔ یہ واٹس ایپ سندیش ہے سبھاش گودارا، ویملا گودارا اور ہندو پاروتی ہمانش گودارا کا، فاضل کا پنجاب سے۔ سورن سنگھ گاؤں دولے والا موگا پنجاب سے ہیں۔ مدھوبنی بہار سے سشانت سنگھ راجپوت، چلبل رانی اور جے منتری کیول، شمس القمر راہی، بیگم رخسار، رقیبہ شاہین، تبا فرین، ریشمی نگری، مبارک پور کے شوتا ہیں۔ سناوس سے دلیپ مالاکار، سنیتا مالاکار، یوگیش مالاکار اور مسکان مالاکار، راشد حسین انصاری، نسرین انصاری، نورین انصاری، کراولی کے شوتا ہیں۔ شرف الدین انصاری، فاطمہ خاتون انصاری، اسلم انصاری اور اکرم انصاری، ساتھ میں الطاف انصاری ہیں، بکسر بہار کے شوتا، صدر بازار، مارواڑ، بلاڑا راجستھان سے رمیش چندر چوہان، جے نارائن اور ترون چوہان، مولی دھر گپتا، آشیش کمار، سجیت کمار، انش کمار اگرہری اور خوشی اگرہری ہیں دودھی سون بھدر سے۔ گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے ببلیش پوار، ڈینی پوار، منیش پوار۔ تلسی مسکین، ڈبو سمراٹ، وینا مسکین، آشیش راجا، چیتن اور میگھا کی فرمائش شاہدرا دلی سے آئی ہوئی ہے۔ سنیتا شندے، پرشانت اور رشی شندے ہیں پنڈھرپور سٹی کے شوتا۔ جگمال سنگھ ڈاگلا، ہیپی ڈاگلا، جے ایس نائک اور شوبھا نائک ہیں ہنمان گڑھ جنکشن ریلوے کالونی سے۔ اور اب آج کے پروگرام کی آخری پیشکش، یہ قوالی نکاح فلم سے، آشا بھوسلے، مہندر کپور، سلمہ آغا اور ساتھیوں کی آوازیں حسن کمال نے بول لکھے ہیں، روی کا سنگیت ہے۔